ayesuru nyankopon dia nipa guo no onwa na obetwa enti wansuru nyame a odofo nyini enche tika obofu omranti brimu sana da bonina ba ra mujedi e mofisani e ra e wa hodin ra e tim sori e na e tim kobai sabri edi ye yofo no juma asise betimi a eni nipa nyina entina ye